0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet potrebuje dialóg, nie dominanciu zbraní, povedal pápež novým diplomatom pri Svätej stolici.
0: Vedenie v cirkvi nesmie byť cestou k moci, zdôraznil Svätý Otec pri stretnutí s hnutiami a novými komunitami.
1: Pápež dnes prijal členov predsedníctva Komisie biskupských konferencií Európskej únie COMECE.
0: Leo XIV. Už druhý raz navštívil Vatikánsku hvezdáreň vedenú jezuitmi.
1: Prinášame rozhovor s pátrom Gáborom, ktorý pôsobí vo Vatikánskom observatóriu v americkej Arizone.
0: Vo štvrtok 21. mája vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založenej na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru. Pápež pripomenul udalosť Turíc ako moment, keď Duch Svätý premenil strach apoštolov na odvahu a rozdelenie na jednotu. Práve tento obraz podľa neho potrebuje aj dnešná diplomacia. Rímsky biskup uviedol.
0: Je mojou nádejou, že podobná vízia jednoty bude inšpirovať aj svet diplomacie, kde konštruktívne vzťahy medzi národmi rastú prostredníctvom skutočnej otvorenosti, podpory vzájomného rešpektu a spoločného zmyslu pre zodpovednosť.
1: Leo XIV. Nadviazal aj na svoj januárový príhovor diplomatickému zboru a varoval pred mentalitou, v ktorej sa mier stáva výsledkom zastrašovania alebo vojenskej prevahy.
0: V čase, keď sa mier hľadá prostredníctvom zbraní ako podmienka presadzovania vlastnej nadvlády, je naliehovo potrebný návrat k diplomácii, ktorá podporuje dialóg a hľadá konsenzus na všetkých úrovniach – bilaterálnej, regionálnej i multilaterálnej, zdôraznil Svätý Otec.
1: Podľa pápeža si takýto dialóg vyžaduje aj očistenie samotného jazyka medzinárodných vzťahov. Slová podľa neho nesmú byť nástrojom manipulácie či nepriateľstva, ale majú znovu pomenúvať realitu pravdivo a zrozumiteľne. Leo XIV. Zároveň upozornil, že samotná diplomatická korektnosť nestačí. Dialóg bez vnútornej ochoty hľadať spoločné dobro zostáva podľa neho prázdnym mechanizmom, povedal.
2: Yet courteous and clear dialogue.
0: Zdvorili aj jasný dialog, akokoľvek je nevyhnutný, musí sprevádzať hlbšia premena srdca, ochota odložiť vlastné záujmy, prospech spoločného dobra. Nejaký národ, nejaká spoločnosť, ani medzinárodný poriadok sa nemôžu nazývať spravodlivými a humánnymi, ak merajú svoj úspech iba mocou alebo prosperitou, pričom zanedbávajú tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti.
1: Svätý Otec pripomenul aj zodpovednosť voči chudobným a zraniteľným. Odkázal pritom na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite z októbra minulého roka, v ktorej zdôraznil, že kresťanská láska vždy vedie k odmietnutiu egoizmu a ľahostajnosti. Pápež zdôraznil význam medzinárodných organizácií a multilaterálnych štruktúr, ktoré sú podľa neho aj napriek svojim slabostiam nenahraditeľné, dodal.
2: It is precisely the spirit of self-giving, solidarity that must animate the service of diplomats.
0: Práve duch nezištnej solidarity musí oživovať službu diplomatov a posilňovať medzinárodné organizácie, aby vytvárali priestor pre stretnutie a sprostredkovanie. Tieto inštitúcie zostávajú nevyhnutnými nástrojmi na riešenie sporov a podporu spolupráce.
1: V čase rastúceho geopolitického napätia podľa pápeža treba tieto inštitúcie reformovať tak, aby boli reprezentatívnejšie, účinnejšie a viac orientované na jednotu ľudskej rodiny.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal účastníkov stretnutia moderátorov Združení veriacich, cirkevných hnutí a nových komunít, ktoré organizovalo Dikasterium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec sa vo svojom príhovore sústredil na tému vedenia cirkevných spoločenstiev a upozornil, že autorita v cirkvi nikdy nesmie byť chápaná ako forma osobnej prestíže či moci, ale ako služba duchovnému dobru druhých.
1: Leo XIV. Zdôraznil, že každé spoločenstvo potrebuje vedenie, no v prípade cirkvi nemožno správu redukovať iba na organizačné zabezpečenie fungovania. Pápež dodal.
0: Cirkvi vedenie nevychádza iba z potreby koordinovať náboženské potreby svojich členov. Cirkev bola ustanovená Kristom ako trvalé znamenie jeho univerzálnej spásonosnej vôle a je miestom, kde všetci ľudia môžu príjmať ovocie vykúpenia a zakúšať nový život, ktorý nám Kristus daroval.
1: Svätý Otec pripomenul, že vedenie v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Odkázal pritom aj na učenie apoštola Pavla, ktorý správu a vedenie spoločenstva zaraďuje medzi charizmy Ducha Svätého. Na margo vedenia cirkevných hnutí a laických združení Leo XIV. Uviedol.
2: Il governo dunque non può mai essere sfruttato per interessi personali.
0: Vedenie nikdy nesmie byť využívané pre osobné záujmy ani pre svetské formy prestíže a moci.
1: Pápež zároveň pripomenul význam slobodných volieb vo vnútri spoločenstiev, ktoré podľa neho predstavujú výraz spoločného rozlišovania. Autorita totiž nemá byť nanútená zhora, ale rozpoznaná a slobodne prijatá samotnou komunitou.
0: Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť, bratskú blízkosť a komunitné rozlišovanie. Dodal, že dobré vedenie nekoncentruje všetko do vlastných rúk, ale podporuje účasť a zodpovednosť všetkých členov.
1: Svätý Otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo uzatvárania sa jednotlivých hnutí do seba a zdôraznil význam jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou. Povedal.
2: Tante volte troviamo gruppi.
0: Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna realita je jedinou cirkvou, alebo že práve oni predstavujú cirkev. Cirkev sme však všetci a je oveľa väčšia. Preto sa naše hnutia musia skutočne usilovať žiť v spoločenstve s celou cirkvou aj na diecéznej úrovni. Biskup je preto veľmi dôležitou referenčnou postavou. Ak nejaká skupina povie, s týmto biskupom nie sme v spoločenstve, chceme iného, nie je to správne.
1: V ďalšej časti príhovoru pápež hovoril o potrebe vernosti zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí a komunít. Zároveň však upozornil, že vernosť tradícií nesmie znamenať uzavretosť voči novým výzvam. Rímsky biskup povedal.
2: Governare in modo fedele al carisma fondativo.
0: Viesť verne podľa zakladajúcej charizmy znamená nachádzať nej inšpiráciu, otvárať sa ceste, ktorou cirkev kráča dnes, bez toho, aby sme zostali uzavretí v pozitívnych modeloch minulosti, ale nechali sa osloviť novými situáciami a výzvami.
1: Podľa pápeža majú cirkevné hnutia a združenia zohrávať prorockú úlohu aj tým, že budú schopné načúvať aktuálnym pastoračným potrebám a reagovať na kultúrne, sociálne i duchovné výzvy dnešného sveta.
0: Rím. Včera sa v pápežskom kolégiu Nepomucenom konala konferencia s názvom Blahoslavení mučeníci komunizmu o moravských kňazoch Janovi Bulovi a Václavovi Drbolovi, ktorí sa stali obeťami komunistickej perzekúcie v 50. rokoch 20. storočia v Československu a 6. júna budú v Brne vyhlásení za blahoslavených. Podujatie sa konalo pod záštitou veľvyslanectva Českej republiky pri Svätej stolici.
1: Mučenictvo Jána Bulu a Václava Drbolu nás učí, že neexistuje žiadna ľudská situácia, akokoľvek by bola ponižujúca či nespravodlivá, v ktorej by nebolo možné vydávať svedectvo o Kristovi, povedal v úvodnom príhovore kardinál Michael Černý, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorý bude v mene pápeža predsedať aj liturgii blahorečenia v Brne.
0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Zavítal do Vatikánskeho astronomického observatória Spekola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok popoludní si prezrel priestory pracoviska vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity, laikov. Personál Vatikánskej hvezdárne tvorí 14 jezuitov, dvaja diecézni kňazi a 5 laikov.
1: Pre Leva 14. to bola už druhá návšteva vo Vatikánskej hvezdárni. Poprvý raz sem zavítal 20. júla minulého roku, v deň výročia historického pristátia americkej posádky na Mesiaci v roku 1969. Svätý Otec sa v uplynulých dňoch venoval astronómom aj na ďalšom stretnutí. V pondelok 11. mája prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov správnej rady nadácie Vatikánskej hvezdárne, ktorá podporuje astronomický výskum, vzdelávanie mladých vedcov a dialóg medzi vedou, kultúrou a vierou.
0: Na oboch stretnutiach s pápežom bol prítomný zástupca riaditeľa Spekola Vatikána páter Pavel Gábor, ktorý je slovenskej národnosti, pochádza z Košíc a je členom českej provincie spoločnosti Ježišovej. Riadi americkú pobočku v Arizone, kde od roku 1993 pracuje špeciálny ďalekohľad.
1: Vatikánska hvezdáreň bola založená v roku 1891 pápežom Levom XIII, ktorý jej vedenie zveril reholi jezuitov. História vatikánskeho astronomického výskumu siaha do 16. storočia, keď v roku 1582 Gregor XIII zriadil vedeckú komisiu na skúmanie otázok súvisiacich s vterajšou reformou kalendára. Medzi pravidelné aktivity Vatikánskeho observatória patrí aj organizovanie letných škôl astronómie. Pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu vítame pátra Pavla Gábora, jezuitu. Vítajte.
3: Ďakujem.
1: Vy pôsobíte vo Vatikánskom observatóriu v Spojených štátoch v Arizone. Čomu sa tam venujete?
3: Tak Vatikánske observatórium má dve pracoviská. Jedno je v Castel Gandolfo, v pápežskom letnom sídle. Vlastne od roku 1935 sme tam, pretože kvôli svetelnému znečisteniu sme sa vlastne presunuli z Vatikánu samotného. No a potom koncom už 70. rokov sa hľadalo riešenie konkrétne, ako vlastne vyriešiť to svetelné znečistenie zase v tom Castel Gandolfo, a to sa vyriešilo spoluprácu Vatikánskeho observatória s Arizonskou univerzitou. Takže od roku 81, od 1. januára, tam máme vlastne detašované pracovisko. No a od začiatku 90. rokov vlastne podstatnou súčasťou práce toho detašovaného pracoviska je ďalekohľad s priemerom 1,8 metrov, ktorý vlastne tvorí hlavné naše pozorovacie zázemie. Vlastne ho používame a prevádzkujeme v spolupráci s univerzitou, takže je to tá moja práca. Ja som zástupca riaditeľa práve pre našu arizonskú pobočku, či ako to nazvať. Takže mojou veľkou súčasťou práce je vlastne koordinácia s tou univerzitou. Na tej univerzite aj učím a tak ďalej. To je vlastne to, čo ma zamestnáva, ten ďalekohľad. Môj vlastný výskum sa týkal hlavne exoplanét. Posledné dva roky som ale toto trošku zanedbával, lebo som sa venoval vlastne novej fázi robotizácie, automatizácie toho ďalekohľadu, a to sa teraz viac menej teda už podarilo. Ten ďalekohľad je teraz zrelý na to, aby sa začal používať na diaľku pomocou všelijakých nových metód, ako sa vlastne dá pozorovať, že tam nemusíte chodiť, nemusíte ten pozorovací čas rozdeľovať medzi jednotlivé teda skupiny bádateľov na princípe, že každá tá skupina dostane niekoľko nocí na tom ďalekohľade. Teraz to môžete robiť tak, že súbežne v jednu noc urobíte viac rôznych projektov pre rôzne skupiny, pretože to je všetko automatizovateľné. Takže tieto rôzne nové prístupy k organizácii prevádzky toho ďalekohľadu, to všetko vlastne tvorí teraz také prechodné obdobie, takže je to zaujímavé a stimulujúce.
1: A vy ste ako dlho v Arizone?
3: Od roku 2011.
1: A predtým ste boli v Castel Gandolfo, alebo?
3: Predtým som bol chvíľku v Castel Gandolfo, ale ja som vlastne začal pracovať, aby som tak povedal, keď som mal zhruba 40 rokov. Do tej doby som študoval. To je práve tá vec, ktorá na tom Vatikánskom observatóriu je dosť charakteristická, že vlastne každý z nás má vyštudovanú jednak tú astrofyziku a jednak tú teológiu, takže ono to trvá veľmi dlho, tá formácia. A je to v podstate dosť luxus, ktorý si málo kto môže dovoliť, keď nie je reholník, že študuje do 40-ky.
1: Milí poslucháči, toľko úvodná časť rozhovoru s pátrom Gáborom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Výzva umelej inteligencie je predovšetkým otázkou človeka, povedal Leo XIV.
0: Svätý Otec dnes schválil 6 dekrétov dikastéria pre kauzy svätých. Za blahoslavených budú vyhlásení mučeníci zo Santanderu z čias španielskej občianskej vojny i libanonský patriarcha Hojek.
1: Pápež zajtra navštíví talianske mesto Acerra, jednu z tzv. Zemí ohňov, ktorú zamorila činnosť ekomafie.
0: Vo Vatikáne diskutovali o vplyve umelej inteligencie na spoločnosť a ľudskosť.
1: Biskupy USA zasvetia krajinu Ježišovmu srdcu pri príležitosti 250. výročia Deklarácie nezávislosti.
0: V piatok 22. mája v deň liturgickej spomienky svätej Rity vás z večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Vatikán. Pápež dnes vo svojom príhovore účastníkom konferencie s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti. Vo svojom príhovore pápež povedal:
0: Som rád, že vás môžem privítať po medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala včera pri príležitosti 60. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Ako vedcov a odborníkov dobre oboznámených s digitálnou komunikáciou, vás starosť o budúcnosť ľudstva priviedla do Ríma, aby ste sa zamýšľali nad mediálnou a digitálnou gramotnosťou.
1: Pápež vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť angažovanosti cirkvi v oblasti komunikácie, o čom nasvedčuje aj dekrét druhého Vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch, z ktorého vznikol Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
2: The church was founded by Christ our Lord to bring salvation to everybody, and consequently she is duty bound to preach the gospel.
0: Cirkev bola založená Kristom Pánom, aby prinášala spásu všetkým ľuďom, a preto je vedená povinnosťou šíriť evanjeliové posolstvo. Hlavnou starosťou cirkvi bola a naďalej zostáva večná spása každej ľudskej osoby, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
1: Svätý Otec zdôraznil, že súčasná výzva nie je iba technologická, ale predovšetkým antropologická, týka sa samotného chápania človeka.
2: It is therefore all the more imperative to recover an understanding of the true meaning and grandeur of humanity.
0: Preto je ešte naliehavejšie znovu objaviť pravý význam a veľkosť ľudskosti tak, ako ju chápe Boh.
1: Rímsky biskup zároveň pripomenul, že cirkev má povinnosť prispievať k rozvoju mediálnej, informačnej gramotnosti i gramotnosti v súvislosti s umelou inteligenciou, aby ľudia získavali schopnosť kritického myslenia a dokázali používať technológie zodpovedne.
2: All of us, I am sure, are particularly concerned about the possible consequences of the use of digital technology and AI.
0: Som si istý, že všetkých vás osobitne znepokojujú možné dôsledky používania digitálnych technológií a umelej inteligencie nielen na fyzický a intelektuálny vývoj detí a mladých ľudí, ale aj na ich duchovné dobro. V tomto ohľade by sa všetci, a zvlášť mladí, mali vychovávať k miernemu a disciplinovanému používaniu týchto technológií, podporovaný vedením rodičov a vychovávateľov.
1: Leo XIV. Tiež zdôraznil, že digitálne vzdelávanie nemá byť len technické, ale má zahrňať aj výchovu k pravde o Bohu a človeku.
2: Young people in particular are open to this truth and desirous of discovering life's meaning.
0: Najmä mladí sú otvorení tejto pravde a túžia objaviť zmysel života. Preto im musíme pomáhať stretávať živého Krista a učiť ich integrovať používanie technológií do harmonického životného štýlu.
1: Na záver pápež vyjadril nádej, že technológie budú vnímané ako plod ľudskej tvorivosti, ktorý môže byť v súlade s Božím plánom, ak zostane podriadený dobru človeka a spoločnosti.
2: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Drahí bratia a sestry, táto téma mi mimoriadne leží na srdci a záleží na nej aj cirkvi. Cirkev sa totiž ako matka zaujíma o život svojich detí a túži ich viesť k plnej zrelosti. Dúfam, že tieto úvahy povedú k obnovenej dôvere v technológie ako plod geniality ľudskej osoby, ktorý je v súlade s Božím stvoriteľským plánom.
1: Rím. Spomínaná medzinárodná konferencia s názvom Zachovanie ľudských hlasov a tvárí, ktorej účastníkov dnes prijal Svätý Otec, sa konala včera na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme. Zorganizovalo ju Dikastérium pre komunikáciu v spolupráci s Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie a nadáciou Jána 23. Odborníci z oblasti technológií, médií, vzdelávania a spoločenských vied diskutovali o tom, ako umelá inteligencia mení medziľudské vzťahy, žurnalistiku, komunity i samotné chápanie človeka.
0: Konferencia nadviazala na posolstvo pápeža Leva XIV. Ku Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň predchádzala zverejneniu jeho encykliky Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
1: Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini upozornil, že najväčším nebezpečenstvom je pasívne prijatie predstavy, že technológie môžu myslieť a rozhodovať za človeka. Kardinál José Tolentino de Mendonça zdôraznil, že človeka nemožno redukovať na algoritmus či dátový profil a že ochrana ľudskej tváre a hlasu znamená chrániť to, čo je krehké, ale zároveň schopné vzťahov a rastu.
0: Účastníci konferencie upozornili aj na konkrétne rizika umelej inteligencie. Mariana Grbeša Zenzerovičová hovorila o šírení dezinformácií a obsahu založeného na vyvolávaní hnevu, ktorý oslabuje dôveru v spoločnosti. Opísala prípady ľudí, ktorí stratili kontakt s realitou prostredníctvom vzťahov s AI chatbotmi. Vinette Kosla z Washington Post zasa predstavil možnosti využitia umelej inteligencie v žurnalistike pri vyhľadávaní spoľahlivých informácií a podpore práce novinárov.
1: Silnou témou konferencie boli aj sociálne nerovnosti spojené s vývojom umelej inteligencie. Paola Ricaurte Kichanová upozornila, že dominantné AI modely často prehliadajú menšinové komunity, jazyky a kultúry. Benjamin Rossman, profesor pôsobiaci v Južnej Afrike, zdôraznil, že skutočná nerovnosť nespočíva len v prístupe k umelej inteligencii, ale aj v tom, kto má možnosť tieto technológie formovať.
0: Rečníci sa zhodli, že budúcnosť umelej inteligencie musí stáť na troch pilieroch, ktoré zdôrazňuje aj pápež Leo XIV. Zodpovednosti, spolupráci a vzdelávaní. Technológie podľa nich nesmú nahradiť človeka, ale majú zostať nástrojom v službe ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra.
1: USA. Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov usporiada svoje jarné plenárne zhromaždenie v tomto roku v meste Orlando na Floride v dňoch 10. až 12. júna. V rámci zhromaždenia budú biskupy spoločne sláviť svätú omšu a zasvetia Spojené štáty americké Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Akt zasvetenia sa uskutoční vo štvrtok 11. júna a pred svätou omšou si biskupy vypočujú zamyslenia o Najsvetejšom srdci.
0: K zasveteniu dochádza v čase, keď Spojené štáty oslavujú 250. výročie podpísania deklarácie nezávislosti 4. júla. Cieľom iniciatívy je povzbudiť širšiu účasť katolíkov na týchto oslavách a podujatie bude vysielané naživo na YouTube kanáli Konferencie biskupov. Farnosti a jednotliví katolíci sú pozvaní zapojiť sa prostredníctvom 250 hodín adorácie alebo 250 skutkov milosrdenstva ako prípravy na zasvetenie.
1: Pripomeňme, že v roku 2024 zosnulý pápež František vydal encykliku Dilexit Nos, Miloval nás, o ľudskej a božskej láske Najsvetejšieho srdca Ježišovho, pričom túto úctu predstavil ako protiliek proti modernej povrchnosti.
0: Jarné plenárne zhromaždenie katolíckych biskupov USA bude zahŕňať verejné zasadnutia 10. a 11. júna, ktoré budú podľa tlačovej správy tiež vysielané naživo. Arcibiskup Paul Coakley z Oklahoma City otvorí verejnú časť plenárneho zasadnutia príhovorom, ktorý bude jeho prvým vo funkcii predsedu Konferencie biskupov USA. Očakáva sa tiež príhovor apoštolského nuncia v Spojených štátoch arcibiskupa Kaču.
1: Americkí biskupy budú hlasovať o viacerých otázkach vrátane procesov blahorečenia a svetorečenia. Budú diskutovať aj o revízii charty na ochranu detí a mladých ľudí, pričom sa zamerajú na oblasti, ktoré podľa nich vyžadujú ďalšie dopracovanie. Podľa tlačovej správy revízia zdôrazňuje trvalý záväzok biskupov venovať sa prevencii zneužívania a zabezpečiť, aby štruktúry potrebné na reagovanie na obvinenia zostali zachované.
0: Taliansko. Leo XIV. Za zajtra vydá na pastoračnú návštevu Acheri, mesta v juhotalianskom regióne Kampánia. Prítomnosť pápeža v Acere má nevyčísliteľnú hodnotu, je to varovanie, nádej. Znamená to som s vami. Bude to slúžiť ako výzva pre úrady, aby opäť neupadli do pasce popierania a pesimizmu. Vyhlásila to pre vatikánske médiá advokátka Valentina Centonze, predsednička Združenia na vykonanie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý pred rokom stanovil, že talianske orgány neprijali opatrenia na ochranu obyvateľov tzv. Zeme ohňov v Kampánii. Ako občianka, právnička a s ňou aj všetci žalobcovia, ktorých práva chráni a ktorí sa obrátili na spomínaný súd, vkladá veľkú dôveru do pápeža, ktorý zajtra 23. mája pricestuje do Acheri, miesta symbolizujúceho zločinecké znečisťovanie v tejto oblasti. Príchod pápeža Leva XIV. Je mimoriadne silným posolstvom, ktoré nám skutočne dodáva odvahu, zdôrazňuje pri spomienke na dejiny územia, ktoré si zaslúži vykúpenie, rešpekt, sanáciu a pozornosť.
1: Termín zem ohňov, terra dei fuochi, označuje oblasť v Kampánii medzi Neapolom a Kazertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, ktorého cieľom bolo zahladenie stôp po nelegálnych skládkach, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Odpad zo severného Talianska, často priemyselný a vysoko karcinogénny, bol mafiou pochovávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi obcami Acerra, Nolla a Marigliano. Ľudia v oblasti čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Ako už bolo spomenuté, Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov.
0: Je to smutný príbeh, ktorý sužuje neslávne známe zeme ohňov, kde žijú takmer 3 milióny ľudí a ktorý sa datuje až do 80. rokov 20. storočia. Obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva bolo nevyhnutné práve kvôli zlyhaniam zo strany orgánov, ktoré síce vedeli o existencii problému, ale nepodnikli žiadne kroky na jeho riešenie, a to ani na legislatívnej úrovni, ani v oblasti vyšetrovania, ani v oblasti odstraňovania odpadu, hovorí právnička.
1: Prečo je vlastne odpad skutočným moderným zlatom? Až doteraz sa predpokladalo, že životné prostredie je dobrom, ktoré možno obetovať na oltári hospodárskej iniciatívy a že podnikatelia môžu ušetriť náklady na likvidáciu odpadu, pričom sa tolerovali oblasti, kde sa tento odpad mohol svojvoľne umiestňovať. Nelegálna výroba nevyhnutne vedie k nelegálnej likvidácii odpadu, uvádza v rozhovore pre Vatican News právnička.
0: Onkolog, ktorý sa už roky angažuje za ochranu zeme ohňov, doktor Antonio Marfella, bude sprevádzať pápeža do Acheri spolu s niektorými postihnutými rodinami. V obci Achera poľnohospodári bez toho, aby o tom vedeli, pracovali s toxickými hnojivami od firmy z Brešče. Onkolog Marfella ako prvý zistil príčinu súvislosť na základe krvných testov pastierov. Zo všetkých 540 obcí v Kampánii sa okres Achera nachádza na popredných miestach, pokiaľ ide o celkový počet nádorových ochorení, a to tak z hľadiska výskytu, ako aj úmrtnosti. Toxické látky sa dostali do pôdy a následne do studní.
1: Ľudia Acherry, ktorú zajtra navštívi pápež, sa nevzdávajú. Tvárou v tvár nedbanlivosti a tajným dohodám na inštitucionálnej i priemyselnej úrovni sa občianska spoločnosť s rozhodnosťou zmobilizovala vďaka celému spektru združení, výborov a aktivistov, skutočných strážcov životného prostredia. Pápež si vypočuje volanie Acherry, svedectvá o jej utrpení, medzi rodičmi, ktorí prišli o deti v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich so znečistením týchto oblastí, i sirotami, ktorých rodičia sa stali obeťami tých istých zdravotných problémov. Leo XIV. Ľuďom tejto oblasti ponúkne slovo útechy a spojenectva, na ktoré sa čakalo naozaj veľmi dlho.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Výzva umelej inteligencie je predovšetkým otázkou človeka, povedal Leo XIV.
0: Svätý Otec dnes schválil 6 dekrétov dikastéria pre kauzy svätých. Za blahoslavených budú vyhlásení mučeníci zo Santanderu z čias španielskej občianskej vojny i libanonský patriarcha Hojek.
1: Pápež zajtra navštíví talianske mesto Acerra, jednu z tzv. Zemí ohňov, ktorú zamorila činnosť ekomafie.
0: Vo Vatikáne diskutovali o vplyve umelej inteligencie na spoločnosť a ľudskosť.
1: Biskupy USA zasvetia krajinu Ježišovmu srdcu pri príležitosti 250. výročia Deklarácie nezávislosti.
0: V piatok 22. mája v deň liturgickej spomienky svätej Rity vás z večného mesta zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Vatikán. Pápež dnes vo svojom príhovore účastníkom konferencie s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti. Vo svojom príhovore pápež povedal:
2: I'm pleased to welcome you following the International Congress held yesterday to mark.
0: Som rád, že vás môžem privítať po medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala včera pri príležitosti 60. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Ako vedcov a odborníkov dobre oboznámených s digitálnou komunikáciou, vás starosť o budúcnosť ľudstva priviedla do Ríma, aby ste sa zamýšľali nad mediálnou a digitálnou gramotnosťou.
1: Pápež vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť angažovanosti cirkvi v oblasti komunikácie, o čom nasvedčuje aj dekrét druhého Vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch, z ktorého vznikol Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
2: The church was founded by Christ our Lord to bring salvation to everybody, and consequently she is duty bound to preach the gospel.
0: Cirkev bola založená Kristom Pánom, aby prinášala spásu všetkým ľuďom, a preto je vedená povinnosťou šíriť evanjeliové posolstvo. Hlavnou starosťou cirkvi bola a naďalej zostáva večná spása každej ľudskej osoby, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
1: Svätý Otec zdôraznil, že súčasná výzva nie je iba technologická, ale predovšetkým antropologická. Týka sa samotného chápania človeka.
2: It is therefore all the more imperative to recover an understanding of the true meaning and grandeur of humanity.
0: Preto je ešte naliehavejšie znovu objaviť pravý význam a veľkosť ľudskosti tak, ako ju chápe Boh.
1: Rímsky biskup zároveň pripomenul, že cirkev má povinnosť prispievať k rozvoju mediálnej, informačnej gramotnosti i gramotnosti v súvislosti s umelou inteligenciou, aby ľudia získavali schopnosť kritického myslenia a dokázali používať technológie zodpovedne.
2: All of us, I am sure, are particularly concerned about the possible consequences of the use of digital technology and AI.
0: Som si istý, že všetkých vás osobitne znepokojujú možné dôsledky používania digitálnych technológií a umelej inteligencie nielen na fyzický a intelektuálny vývoj detí a mladých ľudí, ale aj na ich duchovné dobro. V tomto ohľade by sa všetci, a zvlášť mladí, mali vychovávať k miernemu a disciplinovanému používaniu týchto technológií, podporovaný vedením rodičov a vychovávateľov.
1: Leo XIV. Tiež zdôraznil, že digitálne vzdelávanie nemá byť len technické, ale má zahrňať aj výchovu k pravde o Bohu a človeku.
2: Young people in particular are open to this truth and desirous of discovering life's meaning.
0: Najmä mladí sú otvorení tejto pravde a túžia objaviť zmysel života. Preto im musíme pomáhať stretávať živého Krista a učiť ich integrovať používanie technológií do harmonického životného štýlu.
1: Na záver pápež vyjadril nádej, že technológie budú vnímané ako plod ľudskej tvorivosti, ktorý môže byť v súlade s Božím plánom, ak zostane podriadený dobru človeka a spoločnosti.
2: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Drahí bratia a sestry, táto téma mi mimoriadne leží na srdci a záleží na nej aj cirkvi. Cirkev sa totiž ako matka zaujíma o život svojich detí a túži ich viesť k plnej zrelosti. Dúfam, že tieto úvahy povedú k obnovenej dôvere v technológie ako plod geniality ľudskej osoby, ktorý je v súlade s Božím stvoriteľským plánom.
1: Rím. Spomínaná medzinárodná konferencia s názvom Zachovanie ľudských hlasov a tvárí, ktorej účastníkov dnes prijal Svätý Otec, sa konala včera na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme. Zorganizovalo ju Dikastérium pre komunikáciu v spolupráci s Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie a nadáciou Jána 23. Odborníci z oblasti technológií, médií, vzdelávania a spoločenských vied diskutovali o tom, ako umelá inteligencia mení medziľudské vzťahy, žurnalistiku, komunity i samotné chápanie človeka.
0: Konferencia nadviazala na posolstvo pápeža Leva XIV. Ku Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň predchádzala zverejneniu jeho encykliky Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
1: Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini upozornil, že najväčším nebezpečenstvom je pasívne prijatie predstavy, že technológie môžu myslieť a rozhodovať za človeka. Kardinál José Tolentino de Mendonça zdôraznil, že človeka nemožno redukovať na algoritmus či dátový profil a že ochrana ľudskej tváre a hlasu znamená chrániť to, čo je krehké, ale zároveň schopné vzťahov a rastu.
0: Účastníci konferencie upozornili aj na konkrétne rizika umelej inteligencie. Mariana Grbeša Zenzerovičová hovorila o šírení dezinformácií a obsahu založeného na vyvolávaní hnevu, ktorý oslabuje dôveru v spoločnosti. Opísala prípady ľudí, ktorí stratili kontakt s realitou prostredníctvom vzťahov s AI chatbotmi. Vinet Kosla z Washington Post zasa predstavil možnosti využitia umelej inteligencie v žurnalistike pri vyhľadávaní spoľahlivých informácií a podpore práce novinárov.
1: Silnou témou konferencie boli aj sociálne nerovnosti spojené s vývojom umelej inteligencie. Paula Ricaurte Kichanová upozornila, že dominantné AI modely často prehliadajú menšinové komunity, jazyky a kultúry. Benjamin Rossman, profesor pôsobiaci v Južnej Afrike, zdôraznil, že skutočná nerovnosť nespočíva len v prístupe k umelej inteligencii, ale aj v tom, kto má možnosť tieto technológie formovať.
0: Rečníci sa zhodli, že budúcnosť umelej inteligencie musí stáť na troch pilieroch, ktoré zdôrazňuje aj pápež Leo XIV. Zodpovednosti, spolupráci a vzdelávaní. Technológie podľa nich nesmú nahradiť človeka, ale majú zostať nástrojom v službe ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra.
1: USA.

0: YouTube-kanály konferencie biskupov. Farnosti a jednotliví katolíci sú pozvaní zapojiť sa prostredníctvom 250 hodín adorácie alebo 250 skutkov milosrdenstva ako prípravy na zasvetenie.
1: Pripomeňme, že v roku 2024 zosnulý pápež František vydal encykliku Dilexit Nos, miloval nás, o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho, pričom túto úctu predstavil ako protiliek proti modernej povrchnosti.
0: Jarné plenárne zhromaždenie katolických biskupov USA bude zahrňať verejné zasadnutia 10. a 11. júna, ktoré budú podľa tlačovej správy tiež vysielané naživo. Arcibiskup Paul Coakley z Oklahoma City otvorí verejnú časť plenárneho zasadnutia príhovorom, ktorý bude jeho prvým vo funkcii predsedu konferencie biskupov USA. Očakáva sa tiež príhovor apoštolského nuncia v Spojených štátoch arcibiskupa Kaču.
1: Americkí biskupy budú hlasovať o viacerých otázkach vrátane procesov blahorečenia a svetorečenia. Budú diskutovať aj o revízii charty na ochranu detí a mladých ľudí, pričom sa zamerajú na oblasti, ktoré podľa nich vyžadujú ďalšie dopracovanie. Podľa tlačovej správy revízia zdôrazňuje trvalý záväzok biskupov venovať sa prevencii zneužívania a zabezpečiť, aby štruktúry potrebné na reagovanie na obvinenia zostali zachované.
0: Taliansko. Leo XIV. Sa zajtra vydá na pastoračnú návštevu Acheri, mesta v juhotalianskom regióne Campania. Prítomnosť pápeža v Acheri má nevyčísliteľnú hodnotu, je to varovanie, nádej. Znamená to som s vami. Bude to slúžiť ako výzva pre úrady, aby opäť neupadli do pasce popierania a pesimizmu. Vyhlásila to pre vatikánske médiá advokátka Valentina Centonze, predsednička Združenia na vykonanie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý pred rokom stanovil, že talianske orgány neprijali opatrenia na ochranu obyvateľov tzv. Zeme ohňov v Kampánii. Ako občianka, právnička a s ňou aj všetci žalobcovia, ktorých práva chráni a ktorí sa obrátili na spomínaný súd, vkladá veľkú dôveru do pápeža, ktorý zajtra 23. mája pricestuje do Acheri, miesta symbolizujúceho zločinecké znečisťovanie v tejto oblasti. Príchod pápeža Leva XIV. Je mimoriadne silným posolstvom, ktoré nám skutočne dodáva odvahu, zdôrazňuje pri spomienke na dejiny územia, ktoré si zaslúži vykúpenie, rešpekt, sanáciu a pozornosť.
1: Termín zem ohňov, terra dei fuochi, označuje oblasť v Kampánii medzi Neapolom a Kazertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, ktorého cieľom bolo zahladenie stôp po nelegálnych skládkach, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Odpad zo severného Talianska, často priemyselný a vysoko karcinogénny, bol mafiou pochovávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi obcami Acerra, Nolla a Marigliano. Ľudia v oblasti čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Ako už bolo spomenuté, Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov.
0: Je to smutný príbeh, ktorý sužuje neslávne známe zeme ohňov, kde žijú takmer 3 milióny ľudí a ktorý sa datuje až do 80. rokov 20. storočia. Obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva bolo nevyhnutné práve kvôli zlyhaniam zo strany orgánov, ktoré síce vedeli o existencii problému, ale nepodnikli žiadne kroky na jeho riešenie, a to ani na legislatívnej úrovni, ani v oblasti vyšetrovania, ani v oblasti odstraňovania odpadu, hovorí právnička.
1: Prečo je vlastne odpad skutočným moderným zlatom? Až doteraz sa predpokladalo, že životné prostredie je dobrom, ktoré možno obetovať na oltári hospodárskej iniciatívy a že podnikatelia môžu ušetriť náklady na likvidáciu odpadu, pričom sa tolerovali oblasti, kde sa tento odpad mohol svojvoľne umiestňovať. Nelegálna výroba nevyhnutne vedie k nelegálnej likvidácii odpadu, uvádza v rozhovore pre Vatican News právnička.
0: Onkolog, ktorý sa už roky angažuje za ochranu zeme ohňov, dr. Antonio Marfella, bude sprevádzať pápeža do Acheri spolu s niektorými postihnutými rodinami. V obci Achera poľnohospodári bez toho, aby o tom vedeli, pracovali s toxickými hnojivami od firmy z Brescia. Onkolog Marfella ako prvý zistil príčinu súvislosť na základe krvných testov pastierov. Zo všetkých 540 obcí v Kampánii sa okres Acheri nachádza na popredných miestach, pokiaľ ide o celkový počet nádorových ochorení, a to tak z hľadiska výskytu, ako aj úmrtnosti. Toxické látky sa dostali do pôdy a následne do studní.
1: Ľudia

0: Cherry, ktorú zajtra navštívi pápež, sa nevzdávajú. Tvárou v tvár nedbanlivosti a tajným dohodám na inštitucionálnej i priemyselnej úrovni sa občianska spoločnosť s rozhodnosťou zmobilizovala vďaka celému spektru združení, výborov a aktivistov, skutočných strážcov životného prostredia. Pápež si vypočuje volanie a Cherry, svedectvá o jej utrpení medzi rodičmi, ktorí prišli o deti v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich so znečistením týchto oblastí i sirotami, ktorých rodičia sa stali obeťami tých istých zdravotných problémov. Leo XIV. Ľuďom tejto oblasti ponúkne slovo útechy a spojenectva, na ktoré sa čakalo naozaj veľmi dlho.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.